ɛnneɛma sɛ so nni mfasoɔ ɛnneɛma so nni mfasoɔ ne anidasoɔ ɛno ara na awurade asa fa siesie ahyɛ wiaseɛ nyansafoɔ aniwuo kyerɛ wɔfie nneɛma sa wodeɛ wonyɛ yie da.